0: Реклама.
1: Наталія Бункі. Грандіозне шоу су симфоніню оркестру «Раудоної дива». Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Relax FM.